وزا وزا وزا وزا كاسية سوغاية سالة واشا وينا وانجينا اوغا سوندو كمالو واكما واتتا اين سيزا وينو اسكوسيني ngaqoqoda waqhuqa izigqoqodo zaqhuqubala zaqhaqhazela kanti vele sekungene ngamakhaza ilanga libalele bathunquze kwathunquka uthu lani bayathuthele lapho abathutha khona okwesithutha sithuthuthuli ngezandla isisuka amadoda anzoba injengena uwukhumalo ontshintshintshi nini nandi muntu nyangeni ndaba umdaka omnyama akamane kabeni wakho ohamba phambili umsakazo weradio 54 African Panorama live otholakala ngokuthi www.radio54africanpanorama.com. Asikuyihlelo amasiko ezomdabuko, ngabe unjani? Ngiyakwamukela wena nawe osanda kuvula umsakazo, kanti nawe obukade usemsakazweni sibongeke nabasakazi ababeyibambile ngosuku lwanamhlanje. Ngikhona lapha ezindlini zokusakaza eSoweto.